0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. I sve da nama hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ersmajlović.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaši talasi. Radio Zenica.
2: Radio Zenica.
1: Radio Zenica.

0: 7 sati.
1: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može osloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ćmajlović.